Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למה פיאל בקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה למה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי פיאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בה, פיאל בה, קנטי מרו פיאל בה קינטי מנטל אל פטרה פיאל בה, קנטי מנטלו

לאדוני ברכו שמו, ועשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול השם מעולה מאוד, נורא הוא הכל אלוהים. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to Hashem, bless His name. Proclaim the good news of His Yeshua from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.

שיהיה אדוני ברכו שמו, ועשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו. כי גדול השם מעולה מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to Hashem, bless His name. Proclaim the good news of His Yeshua from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.

Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל וקנטי מנטה למט פיאל וקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל וקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל וקנטי קנטי פיאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בה, פיאל בה, קנטי מרו פיאל בקינטי מנטל אל פטר פיאל בה, קנטי מנטלו